nyame tum fo ye da wase na wotwe twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wodi ama ye se mfa nsakra no ye ni ho agro ne se edru en maka se mi hu yanka if ina ni pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa sase so nko sakra bio en so ni ho me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina be te chire ama ye huhum monte asie ni asie gina ebetumi de pio sra himam wo yesu demo radie da was wo yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba ye otrene ni ubi a ne nichre hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basane manufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en sentre ne a esisande boyeni ti se so no aba be ye paul Zacchaeus poboni wose semina mun kontomposu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa tiye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no bi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehu se indestructible no untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje

Moab amumuyɛ ntoatoasoɔ enti, me nane n'asotwe no. Sɛ ɔde Edomhene nnompe hyee akaadoo enti, na mɛto Moab mu gya, na ahye Keriot aban denden no. Na Moab bɛwu hooyɛ mu, osebɔ ne totorobɛnto gyegyeɛ mu, na mɛtwa emu temmufoɔ no atwene, na mɛkunkum ne mmapɔmma nyinaa ka ne ho. Awurade na ɔseɛ. Sɛ Awurade sie nie, Yuda amumuyɛ ntoatoasoɔ enti, me nane n'asotwe no. Sɛ wapo Awurade mmara na wɔanni n'ahyɛdeɛ soɔ, na wɔntoro a wɔn agyanom dii akyire no ma wɔn wɔn twetwede nti, na mɛto Yuda mu gya na ahye Yerusalem aban denden no. Sɛ

nsia. Afi a ɔhene Usia wuiɛ no, mehunu Awurade sɛ wɔte ahennwa a ɛkorɔn a wama soɔ so, na n'atadeɛ mu ano

adumu ahwease ne de ye nam honhom so frigigie mu hwentene ani da so efise kristo yesu mu de twetiatwa anam mo to ye nyahwe ne mum gidia enam odo so e ye adwuma na mu otu mirika ni yi hwan no si mu kwense mu ntie nokre no ti dani emfi de ofre mu no moreka ketue bi ne kamore ni nyina me de me ni damo so wo awurade mu se mo nwini bibi foforo bia sa me de no na de oha mo no so ti se obenya na temu na me de anuanom se me da so me ka twetire twasem a anka de no da so taa me ene na anka se nyane so ntidiane ni hobi o me nko a anka wo a oma mo bobu mu no etwa wo ho agu anuanom adishidie mo no afre mu aba nanso mo ma adishidie no nye okwan ema ho nam na emu momfa odo sonsonso mo ho na mra ni nyina wie peye wa asem baako mu ene se do yonko se wo na samo ke ka na mo memene mo ho a mo hwe yie na mo ahyehye mo ho na me se mo nante honhom mu na mo nni honam akona echi na honam kondo tia honhom na honhom tia honam na niema mieni nhyia na esimu de mo pese mo ye ho kwen na se honhom de